yen san kanye emba winye ura die ti som mani tiye niye ye mi buwa wa ye kan samne de tine wa som nebe buwa wu nisi sawariye no wansa kabi ne heavy hunko bi wanti asye sawon wansa kabi ne heavy hunko bi Awurade Nyankopɔn ansɛ da mfa ba ama wo kos wahwɛ wo ne sɛ ɔbɔnefo ne siesie nneɛma bi de ato kwan mu sɛ wonya bi abɔfra ne bi nnɛ atekye ɔbɛtete wo no wɔwe mpa yɛ mpo ntimi mmɔ bi ɛyɛ ne nyinaa na abɛyie ɛde wo nsa to mu o ebi mu hɔ a Nyankopɔn no yɛ ne saa srɛ ɛde ma wo sɛ Sa Yesu Kristo ya wafan we me nyane da e ma situation bi ma we nye radia chi di da Paul kanye ebe pimsi sebri gemi diem po mini ebi ya me di mi titu wano mini ma ta di nina titi Nansu na samba kwa katra se e die ni bitima titi mini nyankopundu mu.